0: Et avec ça, mais tiens, à soi, lui, à
1: Jésus. Mais ne prenez pas
0: une
1: opinion,
0: ça, ça,
1: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
0: ça, ça, ça, ça, ça, ça,
1: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, Daddy, I'm
0: going to
1: be a queen. Dana,
0: Dana, is it you? Is it going to
1: right?
0: Come on,